0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Villager Trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Vreme je za razbuđivanje polako, vreme je da vam poželimo dobro jutro. Sofija i Stefan sa vama sve do 10. Idemo polako u nove radne pobede ovog ponedeljka. Prva jutarnja kafica i vreme za...
2: Prva jutarnja informacija.
1: A prva jutarnja informacija jeste da, kako u poslednje vreme sve imamo ono uprava, sve je digitalno. Sad ono što je najnovije jeste počela se primenom nova digitalna usluga e-poštar, koji, kako kažu, omogućava prijem i prenos elektronskih poruka, odnosno elektronsku dostavu računa, obaveštenja i drugih elektronskih dokumenata, i to sve u elektronsko sanduče. Tako da, eto, sad je i poštar sve je venčanje nam fale još samo. Aleksandra Radović za početak, još danas, dobro jutro.

0: nema na čemu je deo jutarnjeg programa, odnosno rubrika Koja Sofija ljudima pomaže kako?
1: Pa mi zapravo u ovoj rubrici pomažemo vama, u rubrici pomažemo vama u svemu. U onim zapravo najjednostavnijim stvarima koje doživljavamo svakog dana i svakog dana zapravo... Pošlo,
0: počela si nekako ovaj džak prelak, kao da sam te na odgovaranje na tablu izveo. Zapravo, interesantno je...
1: Da vam kažem da ako... Da, ovaj, to su one proste stvari koje svakog dana se dešavaju oko nas, ali nismo znali da možemo to da uradimo na lakši, bolji, brži način. Ajde da kažemo da je tako. Da. Pogotovo je dobro kod onih praktičnih momenata, evo, na primer, žena i auto.
0: Žena i auto, da, ti si me pitala to kad ideš na neki veliki put, na more.
1: Približava se more,
0: da,
1: jeste.
0: Da, približava se more i onda sve nek, zoveš ili, ne znam, prijatelje ili roditelje ili kogod se duže, ono, vozi kolima i razume se, da ti to sve isproverava, jel tako? Jer ne znaš u suštini sama šta
1: pa,
0: dobro
1: šta,
0: te
1: šta. Uglavnom dam tati ključ. I kažem, tata, idem na put.
0: Da,
1: hvala ti, vidimo se kasnije.
0: Evo ovako, kažu ljudi, evo uputstva da ne bi tata morao to sve sam da odradi. Znači, proveriti motorno ulje, rasladnu tečnost, antifriz, kočionu tečnost, tečnost za vetrobor, akumulator, to su neke ono osnovne stvari. Klimu također dobro isproveravati, dokumenta, to Sofija tebi napomenuti posebno, dokumenta.
1: Ja sam ona osoba koja krene na put bez pasoša.
0: Tako je, zeleni kartor, ona vinjeta ako putuješ negde. I u suštini to je to. Ne bi bilo loše da se vratiš kod majstora čisto da baci dodatno pogled, da potvrdi da je sve okej.
1: Okay. U suštini, žene, samo nađite muškarca koji voli oko kola da se...
0: Eto, i vi ćete njemu reći hvala, on vama...
2: Nema na čemu! Nema na čemu!

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: je to od mene ostalo? Pitaju se Petar Graša i Doris Dragović. A Sofija i Stefan vas pitaju da sa nama podelite svoje
1: jutarnje misli.
2: Jutarnje misli, kada čujete jutarnje misli, to je znak da onda to baš podelite sa nama sada, ono o čemu razmišljate ili ono o čemu ste kada ste tek otvorili oči. Ja ću evo da krenem.
0: Ne morate baš kad ste otvorili oči, svima verovatno mi je isto u glavi kad tek otvorimo oči, da bi još malo da ih zatvorimo. Da
2: dobro, spavim. Ajde, to se ne računa.
0: Da, da.
2: Znači, gledaj šta je meni, slušaj mi šta je meni bilo u glavi. Ja sam se jutros probudila. I dobro, ajde, to razbudila sam se malo 10 minuta i shvatila, Bože, kako ja, čoveče, da odem na more. Da. Kako ja to da izvedem? Čak mislim da sam postala i onaj tip osobe koji koji zapravo ne želi da ide na more, nego želi da radi.
0: A ja mislim da ti jesi zapravo taj lik. To si jutros razmišljala.
2: Da.
0: Svarno, filozofska razmišljanja od ranog jutra. Ja sam opet razmišljao o tome kako kao primećujem da stvarno srećem iste ljude koji ujutru idu na posao i to mi smo već ekipa.
2: Jeste family.
0: Da. I u prevozu svako ima svoje mesto. Svako u prevozu, znači ja sednem na svoje mesto u prevozu, javim se tim ljudima uredno i znaš ono kao kad si mali ono prvi razred osnovne škole pa čekaš ponedeljak da kao vidiš drugare. E tako je meni kad krećem na posao, kad vidim ekipu koja ide ujutru na posao. Već smo se združili, a bukvalno reč nismo progovorili.
2: Dobro ljudi, da ne slušate vi nas dvoje, bolje vi nama pišite vaše jutarnje misli na 069 308 7646.
0: Tako je, šta vas mori ovog jutra, šta vas čini srećnim, ne znam, možda neka
2: za lepa vest,
0: neka
2: šta
0: lepa
2: god.
0: Neka lepa vest, šta god. 069 308 7646 na Viber. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Ponegde kratkotrajna magla.
2: Jo, kad vidim ovo, ljudi, ovo znači da ću ja da kažem ono moju čuvenu reč da je vreme danas šućmurasto.
0: Nije, šućmurasto, nemoj da ljude nije? Dovodiš u zabunu, pa, pretežno, sunčano i toplo, vetar slab.
2: A šta ponegde mi onda pričaš?
0: Najviša dnevna od 28 do 31 Dob. Stepen, znači Dob. Super.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: jutarnje misli.
1: Pa tako ko, nastavljamo jutarnje misli.
2: Kome nedostaje ovog jutra, izvini. Bila je jača od mene.
1: Ne znam, kaži, ajde kad si već toliko imala potrebu da kažeš to, na šta misliš?
2: Pa ne znam, ovo nedostajanje mi je onako baš zanimljivo za jeste, jutarnje jeste, razmišljanje.
1: Jeste. Mm-hmm. Pitali smo vas da sa nama podelite vaše jutarnje misli i da ih prosledite na Viber 069-3087-646. Šta vam je na umu ovog ponedeljka? Da li imate razloga za sreću? Tugu, šta god. Podelite to sa nama. Šta kaže Viber, Sofija?
2: Viber kaže da zapravo kaže ovako, jutro sračunam koliko košta put do Grčke i sve mi se više sviđa Ada Ciganlija. I meni isto.
1: I slično.
2: Sve razumem.
1: Slične misli imamo. Kaže, kako da objasnim ženi da mi za sreću je potrebno još pola sata sna? Nikako.
2: Na umu mi je prijemni ispit. Dete kaže da je opušteno, ja ne mogu da spavam. Mislim da je zapravo to najgori moment kad ti si ga proživao i preživeo prijemni ispit, maturu, sve, i onda tvoje dete dolazi na red i ti sve ponovo proživljavaš, još ti je teže,
1: još
2: gore.
1: Još teže, nervoza za drugog, najgore. Aleksandra Radović u nastavku I gde ćeš ovu noć, dobro jutro.
3: Odeš li od mene, zaplakaće ptice, pogledaj mi oči,

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Mašo Čero, slušaj, tata ima A1 postpaid, pa uzmemo i tebi A1 postpaid, a internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
3: Neću, ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1, od tebe počinje.
5: Bekament.
6: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
10: I još puno drugih popusta.
9: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
10: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
11: Impex. Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
12: Pokažimo najlepše lice Srbije.
13: Prijavi se i postani Expo volonter.
14: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
15: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
16: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
17: Namaži mi.
18: I meni, tata.
16: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
19: A za kraljicu?
16: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
20: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
21: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
22: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Sjajna Nina Badrić i Dodiri od stakla. A mi idemo na rubriku
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
0: Gde ja stadoh, ti produži. Rečenica koju treba da nastavite glasi ovako: nisi sa Balkana ako...
2: E, dakle, ja da vam kažem što mi dođo smo do toga da razmišljamo nisi sa Balkana ako. Slušamo sad vaše ove misli jutarnje i vidim tu ima dosta ljubavnih nekih razmišljanja. I onda sam se setila jedne svoje situacije. Znate ono kad dolazite prvi put, upoznajete porodicu, momka ili devojke, i jao, vidi se da si naš, vidi se da iz domaćinske kuće, vidi se da si sa Balkana.
0: Tako je, ali to se stvarno vidi, što je najgore, to se stvarno vidi. Prepoznaš našeg čoveka u gomili nekih turista, ne znam sad, evo sad ide turistička sezona.
2: Po čemu, ajde, prva stvar po kom prepoznaš?
0: Prvo što su glasni.
2: Eto, dobro, znači sa Balkana ako nisi glasan.
0: Nisi sa Balkana ako nisi glasan. Nekako smo konkretni. Ne znam, odmah sam krenuo da nas hvalim. Vidiš kakav
2: sam. Što te duboko ti ideš sad s mislima. Nekako smo konkretni. Nisi sa Balkana ako nisi konkretan. Ma, nemoj mi reći.
0: Ajde da čujemo i vas. Nastavite rečenicu nisi sa Balkana ako na Viber 069-308-7646. Vlado Georgijev, jedan u nastavku i sama bez ljubavi. Dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
2: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na Hit

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Na Kosovu i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Prema preliminarnim podacima, Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je Zlatan Elek, predsjednik te liste. Ukupna izlaznost bila je niža za 8% u odnosu na decembarske izbore, ali je najveća zabeležena u srpskim sredinama. Na aerodromu u Bejrutu održana je ceremonija ispraćaja posmrtnih ostataka starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji bi nakon odavanja počasti trebalo da budu upućeni u Srbiju. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstva između Hezbolaha i Izraela početkom marta. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve, kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Ovo je prvi napad Irana na Izrael od stupanja na snagu primirja od 8. aprila. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto 2019.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Lepo vreme ovog prelika, Sofija, sunčano, toplo, kiše nema, neku kratku trenu maglu spominju nešto na jugozapadu, ali to je to.
5: To je dobro, dobro je da je samo magla, kratko trena je, znači to je onda dobra vest i dobra vest. I šta si rekao, najviše dnevno 27, 8.
4: Nisam rekao to, sad ti govoriš.
5: A to ja govorim.
4: Da, kaži.
5: 28 do 31.
6: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
6: Wow, je li to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
6: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
10: U Superveru do 11. juna. Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwoll Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna. Mlečna čokolada najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
12: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 5 minuta tačno vreme za...
3: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
2: Gde ja stadoh, ti produži. Pozvali smo vas da nastavite rečenicu Nisi sa Balkana, ako, i da pišete primere na Viber 069-308-7646 i raspisali ste se i jako su vam dobri primeri. Kaže Goran, nisi sa Balkana ako ne okačiš jedno pet brojanica oko retrovizora.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Da. Ne postoji ni jedna borilačka veština, ne postoji ni jedan Jackie Chan koji će da ga zaustavi da on uzme za četiri osobe.
2: Apsolutno. Evo kaže, ako nemaš kesu punu kesa, da.
1: Apsolutno.
2: Da, šta još?
1: Ako nisi jednom rekao, ma lako ćemo. Mi Srbi, mi ćemo sve lako.
2: I je, znaš koja je naša rečenica srpska? Je, onako, baš simbolična za nas. Smislit ćemo nešto.
1: Smislit ćemo nešto, jeste.
2: Nekako se smiriš kad ti neko kaže, smislit ćemo nešto. Apsolutno nema nikakvog rešenja, ali kao, smislit ćemo nešto.
1: Snalažljiv narod.
2: Jako snalažljiv narod. Ti si mi u Mislima u nastavku, Dino Dvornik, dobro jutro.

0: A šta je to o čemu se priča ovog ponedeljka, o čemu se možda ne priča dovoljno, šta je to aktuelno po društvenim mrežama, šta je ono čemu mi moramo posvetiti pažnju u najboljem jutru za celu Srbiju, to je ono o čemu pričamo kroz našu...
1: Ovo je danas, reč jutra.
0: A reč ovog jutra je...
2: Medalja.
0: Medalja. Zašto bi baš medalja bila reč ovog jutra?
2: Pa nije ono da...
0: Kako... Nije sport.
2: Nije.
0: Nije.
2: Nego je škola.
0: Škola i medalja.
2: Da, može da ide zajedno i škola i medalja.
0: Apsolutno, moramo da posvetimo deo i da ih spomenemo i da ih pohvalimo. Gimnazijalci Srbije osvojili su 11 medalja na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Turskoj. Lepo, lepo, ima tu svega, ima i zlato, ima i srebro, ima i bronza.
2: A ja se radovala na misliši kad imam 20 poena,
0: da,
2: vidiš ti
0: ljudi
2: to.
0: Da, ovi ljudi su 11 medalja, tako da veliko, veliko, bravo. Mogla je reći jutra da nam bude budućnost, ali ajce, eto,
2: pa medalje. Jeste naša budućnost.
0: Tako
2: bravo!
0: Bravo, bravo, eto, pridružujemo se čestitkama. Ksenija u nastavku, koja

0: клише.
1: Хит будильник.
2: Хит будильник и време е да чуете трећег члана најбољег јутра. Petao, Đura se oglasio. Đuro, dobro jutro. Đuro, da li je vreme da naši dragi slušalci polako krenu da nam šalju muzičke želje? Okej.
3: Okay. Pa jeste,
2: Viber,
3: naravno
2: 069-308-7646. Sofija, treba da urade ljudi šta?
3: Da, uđite na Viber. Naš Viber broj znate, ali da ponovimo 069-308-7646. Tu nam šaljete svoje muzičke želje, može u glasovnoj, može u običnoj poruci, može uz obrazloženje, a i ne mora.
2: Da, bilo bi lepo da je uz obrazloženje.
3: Može, a i ne mora biti.
2: Da. I dajte nešto pozitivno. Evo jedna stara, Knez i moja mala, dobar dan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgledaj moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Питание утра. Питание утра.
1: Pitanje jutra ovog ponedeljka glasilo bi: koji je najgori savjet koji ste dobili u životu? Razlog zašto baš ovo pitanje jeste, ne znam, evo, izletelo nam je na portalima, na društvenim mrežama, priča se non stop o ovaj ratu u Beogradu, ratu između stanodavaca i Rusa.
2: Ko o čemu? Evo, zagrcao se, ko o čemu, mi o našoj braći Rusima.
1: Tako je. Šta se desilo, stanodavci i Rusi ratuju preko društvenih mreža? Prvo su Rusi,
2: ko je gori?
1: Prvo su Rusi postavili spisak stanodavaca gde kao ne treba da idu njihovi sugrađani, onda su stanodavci napravili spisak Rusa koji kao ne treba da ih primamo u stan. Znači,
2: zanima me ta kulturološka kao razlika, zar je moguće da je toliko? Očigledno da.
1: Da. Tako da najgori savjet koji su Rusi mogli da dobiju jeste: uđite u konflikt sa braćom Srbima. Da, ovdje ono potpuno pogrešno zvuči, ali ono, gde ćeš biciklom na Rusiju? Apsolutno. Koji je najgori savjet?
2: Gde si pošao s kašiče na bagjere?
1: Najgori savjet koji ste dobili na Viber 069-308-7646. Evo, kaže Marko odmah, rekli su mi, pošalji poruku, nemaš šta da izgubiš, izgubio sam dostojanstvo. Ovo možda i tužna poruka, nije smajli stavio.
2: Pa dobro, ali ok je nekad izgubiti možda i dostojanstvo.
1: Apsolutno
2: nije. Meni je najgori savjet, sve to tako treba da bude, biće kako treba da bude.
1: Biće kako treba da bude, jeste loš savjet.
2: Pa dok bi bude.
1: Tako je. Amadeus Band u nastavku i lažu te.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: A pitanje jutra ovog ponedjeljka glasilo je: koji je najgori savjet koji ste dobili? Slali ste odgovore na Viber 069 30 87 646. Kaže Darko: savjetovali su me da sastavljam nameštaj. Dan danas imam jednu policu koja stoji ukrivo. Ja isto, čoveče, isto imam, da, i to baš važnu policu, dosta toga stoji na njoj, ukrivo mi stoji, jer me kao bilo sramota da potpitam majstora da mi to odradi. Dobro, šta kaže dalje?
2: E to di, ti imaš ono, izvini ga, plati majstor, ali sramota me da mu zatražim to što treba da uradi, da. Isto. Kaže: samo budi svoj na prvom sastanku. Jesam, nije bilo drugog sastanka. Ovo je kao da sam ja pisala.
1: To je to. A to vi žene savjetujete, takve savjete. Samo budi svoj, samo iskrenost, samo, i onda kao, ali nije,
2: i
1: istina.
2: I onda se, znaš, našminka u toku noći, ti se probudiš i još što si lepo ujutro.
1: Da, samo istina. E, naj, ovo mi je najbolji, najgori savjet koji možete da dobijete: sačekaj da cena padne. Naravno, posle je bilo duplo skuplje.
2: Ne čekaj bre ništa.
1: Apsolutno, da, ovo je, s ovim bi možda završio. Da, najgori savjet, sačekaj da cena padne. Ajde da čujemo šta kaže vremenska prognoza.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
2: Vremenska prognoza kaže koliko do koliko stepeni.
1: Kaže od 28 do 31 stepen, sunčano, toplo, bez kiše.
2: Milina.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Korne Bianca Vanilla 130 ml, samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Ten.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratili smo košarkašku, odnosno basketašku reprezentaciju Srbije na svjetskom prvenstvu. Momci su osvojili bronzu. Evo vidiš kako je sad naslov. Ne stoji ono 3x3 da bi čitala 3x3, nego lepo piše 3x3 za pismene.
2: Molim!
1: Ja se izvinjavam. Svjetsko prvenstvo u Varšavi pobjedom nad Francuskom za treće mesto 2019 naši momci to osvajaju bronzu. Bronzu nije loše, što je
2: fali. Čitala sam komentare ljudi nešto kao ljudi, ajde neko da dođe tamo i da osvoji tu bronzu, ma i da bude 50 i pa je uspeh iz jedne male Srbije.
1: Tako je. Srbija je ovo druga bronzana medalja na svjetskim prvenstvima. Prošlogodišnji rezultat u stvari takođe je bila bronza, tako da zlato je osvojila Letonija. Siguran sam da već naredne godine možemo mi i do
2: biće
1: tog
2: najsjajnijeg
1: odličija. Tako je. Sve ostale sportske.net vesti.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Bekament
4: ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Beč ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
10: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: E da, bijelo dugme kaže lažeš.
1: Znamo ko ne laže.
0: Da, da, znamo ko ne laže. Vreme je za
2: Stefanova trojka.
0: Da, u sklopu Stefanove trojke slušate zapravo top 3 saveta, načina kako da neke stvari bolje razumete ili uradite. Tako da danas,
1: ajde,
0: znaš šta sam
1: danas mislim? Baci trojku s pola da. Terena, molim.
0: Evo, danas
1: te.
0: Bi trojka bila tri top načina da se osjećaš bolje.
1: Okej, okay,
0: znaš kako,
1: mi treba
0: kao,
1: mi.
0: Stalno su neki saveti to kao šta neke filozofije, mudrolije, knjige o samopomoći i ovo ono. A zapravo, ako kao uradiš ove tri stvari, instant će ti biti malo će ti biti samopouzdanje ono bolje, ako ništa
1: ajde,
0: drugo.
1: Ajde, koje?
0: Da treniraš.
1: Dobro.
0: Da vodiš računa o ishrani.
1: Okej.
0: Okay. I da radiš nešto za sebe, šta god to nešto tvoje.
1: A kao hobi?
0: Nešto da radiš što tebi prija, šta god to značilo, nebitno da li svi mi ostali mislimo da je to bez veze, tebi prija i ti treba da radiš to. Da li, ne znam, možda ti prija da čistiš grašak. Radi to i ako to
1: pasulj,
0: tebe ispunjava...
1: Pasulj, više volim pasulj ovo
0: apsolutno,
1: da prebrojamo.
0: Tako da, eto, te tri stvari uradiš i instant ćeš se bolje osjećati, veruj mi.
1: Hvala ti na tome.
0: Eto, nema na čemu, ti probaj, pa javi kako je prošlo. Nastavljamo mi sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Ermina i Željko u nastavku i dva aviona. Dobro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Bet 4 kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Recite mi, kako je to sve počelo?
6: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
5: Na koga sve mislite?
6: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
7: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
8: Najveći hitovi.

0: je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Sjajni Oliver i nebo moje, ono što smo slušali na Hit FM radiju. Sofija, evo, 8. jun, polako se onako...
1: Bližimo mom rođendanu.
0: Bližimo, to sam treba da kažem, bližimo se polako tvom rođendanu. Bližimo se letnjoj turističkoj sezoni.
1: Jeste, 21.
0: Sad se listaju sajtovi, sad se gleda gde je najbolje, Grčka, Crna Gora, Hrvatska, šta ćemo, gde ćemo, Bugarska.
1: I
0: gde
1: misliš ti da je najbolje?
0: Naš gde, tamo gde je nekako sve po tvom. Znaš, ne mora to da bude nikakva specijalna luksuzna destinacija, nego da su to uslovi po tome da ti je onako tamanica, što se kaže.
1: Pravi savjet.
0: Da. I to je nekako pravi uvod za Hit Vremeplov i kolegu Ogija, da čujemo šta je to pripremio za danas.
2: Jinx, prepoznatljiva pop grupa nastala u Zagrebu početkom 90-ih godina, ostaje upamćena po pesmama Bye Bye Baby Bye, Koliko suza i Na čemu si ti. Bend je napravio pauzu u radu 2001. godine, a pre pauze snimljen je najprepoznatljiviji hit ovog pop sastava, Jinx i Idem tamo gde je sve po mom.

0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex. Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Apsolutno nije teško biti fin, a Sofija, kako malo bolje da pojasnimo rubriku Nije teško biti fin, tu se osvrnemo na pravila bontona, recimo.
1: Pa možda, malo bonton, ali kad kažemo bonton, onda je odbojno. Ajde samo da to formulišemo.
0: Pravila nije... lepog ponašanja.
1: A da, ma, jer stvarno nije teško biti fin. Nije teško, momci, da kada odete sa devojkom, recimo, na sastanak, obratite pažnju na koji način i kako hodate.
0: Dobro.
1: E sad, važna stvar, ukoliko se u restoranu penjete uz stepenice, muškarac uvek ide iza lepše polovine. Ukoliko se dama ne bi okliznula, pala, neko ne bi gledao u
0: da, neko,
1: tu
0: da,
1: poleđinu,
0: jasno,
1: jel te?
0: Poleđina, lepa
1: tako
0: reč.
1: Je. I kada se ide niz stepenice, muškarac onda ide ispred. Da se žena ne bi sapljela i pala. Ako krene da pada, da je on zadrži. Tako vam je i u životu. Znači, žene su tu, one drže, ali im treba da imaju na koga da se oslone kada
0: ajde,
1: i one padnu.
0: Ajde kad si već to prvi date to spomenula, kad naručuju, prvo naručuje ona, prvo
1: tako
0: se
1: je.
0: Sipa njoj, jel tako?
1: Pa može, ono, kad donesu da se proba vino, uvek kao muškarac proba, on je veliki stručnjak, pa daj njoj da proba vino, šta ima veze što ja nemam pojma koja je to berba, rod, šta, daj kao uvaži me da i ja probam da li mi se dopada, nije bitno što, kao ne znam teoriju, razumeš?
0: Dobro.
1: I da, inače kad vam žene kao ne znam šta da jedem, baš ne znam šta bih jela, zapravo samo vas testiraju da vide da li znate šta vole, šta
0: eto,
1: volimo.
0: Sve vam je Sofija otkrila, tako da stvarno je jako lako i uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Šta se dešava kad nema ljubavi, Sofija?
1: Kad nema ljubavi, pa ne može da nema ljubavi, zato što ljubavi mora da ima uvek, svuda i zauvek ljubav dajemo sami sebi.
0: Eto, to je negde poruka dana ovog ponedeljka. Najbolje jutro sa vama bili Sofija i Stefan. Vreme je da se polako pozdravljamo i da iskomuniciramo. Skoro sam vidio informaciju da će doći...
1: Nova reč koju si nauči, jako mi se dopada da iskomuniciramo.
0: Da, jako sam bitan kad kažem iskomuniciramo. Doći će pobednica Eurovizije u Beograd, da sam dobro
1: znao.
0: Bangaranga dolazi.
1: Stiže Bangaranga, sestra Dara, Bugarka. Biće to sigurno mnogo dobro. Krajem leta kažu da je najavljeno.
0: Šta kao koncertima ili šta?
1: Neće, ništa nisu drugo otkrili, samo su rekli krajem leta Dara is coming.
0: Jo, ja dočekam. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
2: Hit FM. Vremenska prognoza. Sponzor. Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton. Austrijska tehnologija.
0: Gotovi smo sa kišom, kažu meteorolozi, do srede, lepo vreme, jel tako? Danas...
1: I onda tamo posle od srede, kad budemo i rođeni, onda će da padne kiša. Ali nema veze, do tada će bude lepo.
0: Ovo je jedno peti put da spominam sve rođene u okviru vremenske prognoze.
1: Ja to, ljudi, da Stefan zapamti.
0: Zapamtiću. Uglavnom, danas sunčano i toplo, najviše dnevno od 28 do 31 stepen. Biće toplo sve tamo negdje do Sofijinog rođendana.
3: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
8: kolor. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Lepih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.

0: Denis i Denis, ja sam lažljiva, 10.02. Radio akcija.
1: Sponzor, Fertility Aid.
0: Pa dobro jutro, dobar dan. Ako ste otvorili prozor, verovatno vas obasaja sunce i podseća da je ponedeljak ipak nekako lakši kad izgleda kao jul. Srbija danas ima dobar recept za raspoloženje. Kažu jutarnjih 18 za laganu kafu na terasi za one koji ne rade, a do podneva se penje na 31 stepen, taman da ne preterujemo, jer još nije zvanično leto. Pljuskovi kažu danas će biti samo planine na jugu, pa ako ste tu negde u gradu, jedna kapljica koja vas može pogoditi je verovatno ona iz čaše hladne limunade ili možda nečeg jačeg. Dakle, spremite naočare za sunce za danas, osmeh, pojačajte naravno vašu najomiljeniju stanicu Hit FM, a evo današnji dan, da kažemo, može da počne upravo kao i ova pesma. Vedro, toplo i zarazno pozitivno. Flamingus i obala i sa njom počinjemo ovaj sat. Ja sam Kotor, sa vama sam do... Hej.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Evo jedne vesti koja će obradovati možda sve one koji planiraju more u Grčkoj ove godine. Ako ste se pitali da li tamo važi naša zdravstvena knjižica, odgovor je delimično. Srbija i Grčka imaju sporazum, ali on ne pokriva direktno korišćenje usluga. Dakle, ako vam tamo zatreba hitna medicinska pomoć, možete da računate na refundaciju troškova, ali naravno bez papira i potvrda koje se vade kod RFZO-a morate to da regulišete pre puta. Dakle, knjižica vam neće otvoriti vrata ordinacije kao Srbije, ali može da vam spasi budžet ako se desi nešto nepredviđeno. Zato, pre nego što spakujete kupaći kremu za sunčanje, spakujte i potvrdu od lekara. U Grčkoj kafa može da traje sat vremena, ali birokratija traje 3 dana. Zato se bolje pripremite i raspitajte na vreme o ovoj opciji.
0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vljesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Korne Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
5: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
2: Nežno, nežno, nežnije.
1: Hit FM radio.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Toplo proleće
2: uz najveće hitove za celu Srbiju.
1: Proleće na Hit FM radiju.

0: tamo se nekako dobro uklopio ovaj Vlado Georgijev koji nam je pevao u 10.41. Naravno moramo da iskoristimo priliku da čoveku čestitamo 50. rođendan koji je proslavio zajedno sa mnogobrojnim fanovima na Donjem Kalemegdanu.
1: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999. Tehnomanija.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990, Ormar C, 32.990, Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: ovo Željko Joksimović sa pesmom Devojka. 10.54, tačnije 10.55.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponzor Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Danas ako bude kiše, možda eventualno posle podne, kažu, kratkotrajna kiša ili pljusak u pojedinim delovima zemlje. Danas maksimalna od 28 do 31 stepen, sunčano i toplo.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Kažu da je kod nas pozdrav pola razgovora. Zato ono ujutro zdrav komšija, u školi ćao društvo, na poslu dobro jutro šefe i na kraju dana aj zdravo, vidimo se. Nekad je to kratko ćao, nekad produženo ćao, a nekad ono naše legendarno aj ćao ili aj zdravo, koje znači i pozdrav i kraj diskusije. E sad, evo pogađalice za sve vas. Koliko puta prosečan čovjek tokom života kaže zdravo ili ćao? Ajde, ponudit ćemo vam tri odgovora, pa vi izaberite koji je onaj pravi. Dakle, koliko puta prosječan čovjek tokom života kaže zdravo ili ćao? Da li je pod A 50.000, pod B 100.000 ili pod C 200.000 puta tokom života? Eto, čisto nas zanima i da vidimo gde ste, šta ste, šta radite i da nam pripomognete u ovom pogađanju da izaberemo pravi odgovor za ovu našu pogađalicu. Dakle, Viber broj gde možete da nam uputite vaše odgovore 069 30 86 646. Otvaramo Viber. Još jednom, šta vi mislite, koliko puta prosečan čovjek tokom života kaže zdravo ili ćao? Od ponuđenih odgovora imate 50.000, 100.000 ili 200.000. Čekamo vaše odgovore.

0: 2 na Hit FM rádiu.
1: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Pre nekih 20-ak minuta pričali smo o tome, o pozdravima, kako je kod nas pozdrav pola razgovora. Najčešće pričamo jedni drugima ujutru, pogotovo zdravo, kako ste, komšija, u školi, ćao, društvo, na poslu, dobro jutro ekipa, na kraju dana, aj, ćao, vidimo se, uvijek je tu ćao, zdravo, i to je neki svakodnevni naš, da tako kažem, svakodnevna komunikacija. I sad postoji jedna pogađalica koju smo za vas postavili: što mislite, koliko puta prosječan čovjek tokom života kaže zdravo ili ćao? E sad, da ne idemo u brojke, A, B, C, dakle 50.000, 100.000 i pod C 200.000, i da, definitivno onaj broj od 100.000 puta tokom života kažemo, eto, ako ste znali, a dosta vas je i pisalo na 069-3087-646 i pogađalo, igralo se sa nama. Dakle, za vas koji eventualno niste pogodili, dakle 100.000 puta čovjek prosječno tokom života kaže nekome ćao, zdravo.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna, Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
2: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka, 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99, uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
8: Dajemo ti dobar for za akciju.

0: Trendy, igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Hit radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
4: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj. Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške-terme.com. Dobrodošli!
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
4: U Srbiji danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom od 28 do 31 stepen uz, kažu, lokalni razvoj oblačnosti. Kada su plavnine u pitanju, a posle podne može tu da nas se očekuje i kratkotrajna kiša ili pljusak.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: za raj.
1: Željko Vasić, Nina Badrić, Lozinka za raj.
2: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Hoćemo malo sporta. Evo, basketaška 3-3 reprezentacija Srbije pobedila je Francusku u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu, tako da su naši uspeli da dođu do bronzane medalje, čime je nastavljen kontinuitet osvajanja odličija na svetskim prvenstvima. Kad smo kod basketa, tu je i tenis. Aleksandra Krunić i Jana Danilina, nažalost, poražene su u finalu Roland Garrosa od Sinjakove i Taylor Townsend. Izuzetno zanimljiv meč je bio. Gledali smo dosta preokreta i na kraju videli zasluženu pobedu češko-američke kombinacije. Ostaje nekako žal za te dve set lopte u drugom setu koji su imali Aleksandra i Jana, ali svakako su ostvarile veliki uspeh sa finalom Grand Slema u Parizu.
2: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.
1: 12.05.

0: će Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: Mnogima su najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju penalima, a evo mi smo odlučili da uzbuđenje bude na vrhuncu. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanje iz sveta fudbala. Svakako idemo u susret velikom svetskom prvenstvu, a svaki tačan odgovor je pogodak za slušalca, a utakmica se igra do 5 golova. Za odgovore nemate mnogo vremena, a ako baš postignete svih 5, postajete šampion i osvajate Mozart nagrade. Odigrajte penale, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!
3: Najveći hitovi.
4: Najveći hitovi.
3: Za celu Srbiju. Hit FM.

0: našo čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Korner Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Svetsko prvenstvo u fudbalu je samo malo, samo što nije. I evo, dok selektori prave taktike, navijači se spremaju za pune tribine. Jedan nemački ekonomista, pazite sad, već zna ili bar tvrdi da zna ko će biti šampion svetskog prvenstva 26. U pitanju je Joakim Klement, čovjek koji je pogodio tri uzastopna svetska prvaka. Dakle, Nemačka 2014. Francuska 18. i Argentina 22. I sad kaže, vreme za Holandiju. Inače, on kaže da njegov matematički model kombinuje statistiku, ekonomiju, demografiju i predviđa da će Holanđani, odnosno Oranje, u finalu savladati Portugal i prvi put u istoriji podići pehara. Dakle, dok kladionice vide Argentinu, Francusku ili Španiju, ovaj čovjek vidi Holandiju. Naravno, sam autor prizna da formula nije nepogrešiva, jer u fudbalu uvijek ima i sreće i forme i raznih nepredvidivih faktora, ali posle tri tačna pogotka pitaju se ljudi da li će i četvrti put biti u pravu. Tako da ako Holandija stvarno osvoji mundijal, onda ćemo morati da priznamo, fudbal je igra u kojoj 22 igrača trče za loptom, a na kraju pobedi, a šta? Matematika.
2: Maslina je oliva, mene sunce poliva, prozvale su Kajsije rumene.
0: Proleće.
3: Uz Hit FM radio.
4: Hit FM radio.

0: volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sjajna gost Tržan i Voleo si Skota u tačno 4 minuta do 1 na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: E pa definitivno sam posebno srećna kad mogu da podelim sa vama oko sjajne informacije. Baš što se tiče vremenske prognoze, kažu tokom dana pretežno sunčano i toplo. Što se tiče temperature za danas, od 28 do 31 stepen.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
12: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
9: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
10: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
11: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Najveći hitovi.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu i Metohiji vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača srpska stranka Srpska lista osvojila je svih 10 mandata, objavio je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja međutim da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet, kako je rekao, političkim inženjeringom Prištine. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckeret rekao je da će Evropska unija nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu i dodao da Srbija treba da iskoristi trenutni, kako je rekao, zamajac ka evropskom putu. On je to rekao na konferenciji Dijalog o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, koji je organizovala Američka privredna komora u Srbiji. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 15 osoba stradalo, a oštećene su zgrade u gradu General Santos. Više od 200 osoba je povređeno. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda je saopštila da je Izrael koristio balističke rakete. Vreme pretežno sunčano i toplo u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
3: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
5: Tehnomanija. Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
11: BPM, satovi i nakit.
12: Za sat ispred svih.
13: Tačno vreme je 14:01, a vama naredi dobar dan ovog drugog ponedeljka u junu, 8.11. I u nastavku slušamo Merlina i Danas sam okej, a verujem i da su svi danas okej, jer kako i da ne budemo kada je napolju konačno sunčano i lepo vreme, onda u nastavku zaista i da zapevamo hej.

0: sjajna, sjajna Nina Badrić i njen još sjajniji hit Rekao si na Hit FM radiju. Naš dvoje nikad neće doći kraj, a došao je. I da, Rekao si je fenomenalna pesma koju smo upravo slušali ovog popodneva. Evo, tačno je 14 časova i 12 minuta. Drugi ponedeljak je junu, odnosno 8. je danas. E, do sad je trebalo da se oporavimo od vikenda i što se kaže da dođemo sebi, ali svejedno ćemo mi danas onako lagano da zajedno procesuiramo ovaj prvi radni dan u nedelji. I ono što je savršeno jeste da nema kiše napolju i da je onako sunčano, pa ćemo onda to i da začinimo sa jednom onako baš dobrom pesmicom. U nastavku nam sledi grupa Funky G i Samo u snu, tako da definitivno idemo i da pevamo, ali malo i da džuskamo zajedno. I da, narode, još jednom dobar dan.
1: Ovde gde sada vodim vas ja.

0: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel. Sve što te povezuje.
8: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
9: Prijatelj festivala Forma Ideale.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Čiča.
1: Definitivno jedna od himnih za sve solo igračice i naravno peva je Rozga.
0: Solo igračica.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E pa stvarno je divno kada konačno mogu ovako da vam kažem za vreme napolju da nema kiše, nema sunca, nema ono smene sunca i oblaka, nije nestabilno. To je sve ono što smo mogli da pročitamo o vremenu prethodnih dana. Evo danas kažu sunčano, vedro, toplo. Temperatura će danas biti od 28 stepeni pa do 31.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Korne Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
1: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušicima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

slušamo Georgijeva i njegov hit S Bogom ljubavi. Eto, kad smo kod Georgijeva, on je sad proslavio svoj 50. rođendan u subotu 6. juna na Kalemegdanu. Možemo i sad da mu čestitamo rođendan, možda smo malo zakasnili, ali da, neće se Vlado naravno ljutiti na nas. A kad sve to malo kod naslova, gde se šta dešava aktuelnosti, pričali smo o basketašima prethodnih dana, pa i pratimo, eto, kao što rekoh, malo naslove po mrežama, i reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi. I to su osvojili pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto, gde je bilo 20-19 za nas, naravno. I sad kad ovako vidimo 20-19, definitivno je bilo gusto, ali da, bronzana medalja je naša i nije bitno koja je boja, bitno da smo mi osvojili. A sad naravno nazad na muziku i u nastavku Toše Projeski i Soba za tu ukus.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. No.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: I kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: banan.
1: Petar Grašo. Tri banan, tri banan. I ako te pitaju, ovog ponedeljka u tačno 15 časova i 9 minuta na Hit FM radiju. Da se voli znamo. Dobri uslovi za vožnju, to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazima Batruci i Šid zadržavaju nekih 5 sati, na Bezdanu su 3 sata, a na Kelebi sat vremena. Kad smo već eto kod teretnjaka, podsjetnik za vas da do 1. jula imate vremena da pređete na onaj tag, odnosno na ono elektronsko plaćanje putarine. A na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja vozila putničkih, pa da znate ako ste se eto tamo uputili, a sad definitivno... sad je vreme da se vratimo naravno na najveće hitove za celu Srbiju. I onako svakako što se kaže, pazimo na brzinu, ali pazimo i definitivno na dobru muziku u nastavku Bajan, Bajaga i Berli narode. Ćao.

0: definitivno je došlo vrijeme kada nam se samo pije limonada, jeda čokolada i naravno da to sve bude izvan grada. Slušamo Eminu Jahović i Milicu Todorović.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
0: E pa, dragi slušalci, definitivno je vrijeme opet da se igramo. Mnogima su nekako najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju u penalima, pa smo eto i mi odlučili da uzbuđenje bude onako na vrhuncu, što se kaže. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja, naravno sad kako se bliži svjetsko prvenstvo, da vam postavimo pitanje iz svijeta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušalca, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate mnogo vremena, to je bitno da znate, eto, ako vi baš postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Ono što jeste, što treba da uradite jeste da odigrate penale, da se prijavite, a evo sada da čujemo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: RTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109,99. Poseti najbližu RTL prodavnicu.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

sad ovih poslednjih dana ispratili smo jedan od većih teniskih turnira, u pitanju naravno Roland Garros, jel te? Pa tako i najnovija ATP lista nije donela neke promene, bar na samom vrhu. Prvi tenister sveta je i dalje Jannik Sinner, na drugoj poziciji je Carlos Alcaraz, dok je šampion Roland Garrosa ove godine Aleksandar Zverev, on je treći po redu na ATP listi. Naš Nole je malo onako pokvario svoj plasman, pa je trenutno sedmi na svetu sa 3760 bodova, ali složit ćemo se mi da on za nas naravno večito najbolji. A što se tiče ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović nalazi se na 49. mestu. Zatim je tu Hamed Međedović, on je na 68. dok je Dušan Lajović na 144. poziciji na svetskoj rang listi. Da, to je što se tiče tenisa za danas, a što se tiče hitova, sjajni, sjajni negativ i ja bih te sanjala.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izdvajamo Hisense Wings High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Slušaj vamo, nije fora. 2+1, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2+, važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Bekament.
8: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
12: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
13: Pokažimo najlepše lice Srbije.
14: Prijavi se i postani Expo volonter.
15: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
16: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
18: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
19: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
20: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
21: BPM, satovi i nakit.
22: Za sat ispred svih.
23: Tačno vreme je 16 časova. Dobar dan.

ali kad kaže ovo, ne daj mene za nju, za zlato, za prašinu. Koliko, koliko jak stih. Opium i magazin je ono što smo slušali u tačno 16 časova i 12 minuta. 8. jun, drugi ponedeljak u mesecu.

0: to moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mleko. Imlek.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: safiru.
1: Bajaga i plavi safir.
0: Čežnja.
1: Odlična jedna pesmica za ovo ponedeljkovo popodne.
0: Dođi, ostani tu.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ono što nam kažu meteorolozi za danas jeste tokom dana pretežno sunčano i toplo i zaista jeste tako. Evo gleda malo šta se gde dešava po gradovima širom zemlje. Vidim da je temperatura između 28 i nekih 30 stepeni, što je ujedno i maksimalna dnevna temperatura za danas.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Sve su žedne oko mene.

0: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.
2: Sve si mi dalje, ko pesak kliziš mi kroz prste. Ljubiš me tako,

0: Zana i dodirni mi kolena u tačno 5 minuta do 5 na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Ono što nam meteorolozi kažu za sutra jeste pretežno i sunčano i toplo vreme. Jedino u višim predelima jugozapadne i južne Srbije je moguća neka pojava kratkotrajne kiše, ali kažu ništa strašno. Što se tiče temperature za sutra, najniža će biti od 13 do 19, a najviše dnevno od 29 pa sve do 33 stepena.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40%. Od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm. 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
10: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
11: I još puno drugih popusta.
10: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
11: I napravite dodatnu uštedu.
12: Kemo Impex!
13: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
14: Neću. Ali može.
13: To mi reci.
15: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
16: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
17: Kako može jedan da bude tri?
18: Šta radiš ti?
17: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
18: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
17: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
19: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

Serki Ćatković, istine i laži je ono što smo slušali ovog ponedeljka. Za sve vas koji se švrćkate po Beogradu baš ovog ponedeljka, gledamo ovde kamere i za sad je situacija onako skroz u redu. Jedino je gužva na Gazeli, ali definitivno je sad već postalo dovoljno da kažemo samo Gazela i svima nam je jasno šta se tamo dešava. E sad, što se tiče ostalih delova grada, tu su da Autokomanda, Slavija, Branko Most, onako ima kola, ali ništa nešto strašno, tako da znate ono gde da se uputite i kuda da idete. Šta god da ste isplanirali za ovaj ostatak dana, svakako lep provod, nama koji radimo naravno sreća rad, ali bilo kako bilo, tu su nam najveći hitovi za celu Srbiju i u nastavku Dino Merlin koji kaže Fure mali sa sredinom.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Bekament.
4: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

danju kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa definitivno nam ostaje ovo sunce, kažu meteorolozi, za sutra, odnosno za utorak, pretežno sunčano i toplo, jedino u višim predelima na jugu zemlje je moguća neka kratkotrajna kiša, ali prolazna, to je bitno. Što se tiče temperature, za sutra najniže od 13 do 19, a najviša dnevna od 29 pa sve do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 8. do 14. juna. Korne Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: Dino Dvornik i Lady, ono što smo upravo slušali, a vi koji ste se u međuvremenu priključili ovog drugog ponedeljka u junu, tačno evo 9 minuta do 6, naravno dobro nam došli na Hit Radio, ovde onako malo ćaskamo, ali naravno više slušamo najveće hitove za celu Srbiju. E pa ako ste još uvek na poslu, naravno srećan rad, verujem da rešavate sve zadatke onako lagano, vi svi koji odmarate, e pa vi ste nam nekako najbolje prošli, to je sasvim sigurno i naravno samo nastavite, a vi koji sad onako hvatate zalet posle posla, završili ste sa obavezama i planirate gde ćete i šta ćete, naravno, što se kaže, lep provod, ali bilo kako bilo, odakle god da nas slušate, ostanite nam uz Hit FM, jer slede naravno, kao što rekao smo, najveći hitovi za celu Srbiju. Slušamo Riblju čorbu i oni kažu kada hodaš, a ja vam naravno da kažem dobar dan i idemo da uživamo zajedno.
1: Veče ne miriše,

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
4: Tačno je 4 minuta do 6.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Bekament.
7: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpay tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
8: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
9: Chemoimpex.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
11: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: jela.rs.
1: Recite mi, kako je to sve počelo?
2: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
1: Na koga sve mislite?
2: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
3: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Serbia.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,